0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Позор Словенія. Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вечен?
3: Стау по музикант.
2: Пане твой найлюбший, ам

0: представля 100 найвечних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай избрати 100 найвечних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вечні.

0: Оля. 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, кого знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na vzglas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има своя згодба. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечен? Остав!

0: Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес ја послушамо скупай. І ја охранямо. Оддай свой предлог на radiofraier.si і помагай избрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупа з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо вічне.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има своє згодно. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свій предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх.